0: god morgen til deg.
1: Amir Horori.
0: En splitter nye torsdag her, årets 253. dag faktisk. Velkommen skal du være til endelig morgen. Straks så skal vi til Rock Boys, men nu først så skal vi til Regard. Her låten som har fått navnet Ride It.

en sommerlåt ifra El Papi. Jeg må bare si det, han leverer sommerlåt år etter år. Sju fjell fikk du her I endelig morgen, og håper den gjorde dagen din bittelitt bedre. Vi skal straks til Amara, som har låta, det litt vanskelig, altså, på bokmål sier man jo klubben Pumper. Ja, jeg fra Bode ville sagt klubben Pumpa, noe sånt. Ja, den kommer straks, først Rat City og Isaac Heim.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara.
2: Du som hører på, det meg, Klara, som her på MP3 i dag. Skal være her i en god time til, frem til klokka 2. Det blir alltid god musikk. Her fram med låta Vips.

0: Det var Madison Beer med låta Make You Mine, og før det så fikk du Alan Walker og Sofia Somayo med låta Diamond Heart.
1: Dine tre på MP3.
0: Og der det endelig tid for dine tre på MP3. Altså, kan det bli bedre? Det kan en hvis du hører på MP3 ofte at du kjent med det opplegget her. Men jeg skal forklare det uansett. Dette rett og slett en del av sendingen der du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg en ønskelåt du vil at jeg skal sette på. Og så skal jeg rett og slett sette på tre ønskelåter som jeg har fått fra du som hører på da. Det helt fantastisk. Og jeg ikke så kresen på hvilken type låt det Den kan være hvor en gammel du bare vil, hvilken sjanger du vil. Men jeg har litt lyst til at den skal være, det skal være en glad låt. Jeg vil at vi skal holde positive good vibes her på MP3. Så gjerne send inn en god låt. Og om du vil, helt frivillig, så kan du også slenge med en liten begrunnelse til hvorfor du liker den låta her. Eller bare sånn en god historie du kanskje har til den, jeg vet ikke. Så kjør på. Send det inn til meg i appen NRK Radio, og så plukker jeg som sagt ut tre låter som sendt inn fra lyttere, som jeg skal spille av her. Det helt fantastisk. Mens du gjør det, så skal du få høre litt god musikk. Du skal høre Cheat Codes og låta Sex. Men før det, her og nå, så skal vi få på en liten trønder-bæri. Dette Astrid S med låta Think Before I Talk.

Marcus og Martinus er med oss, så vet du, på Martin Torstad, selvfølgelig. Har du noen å skåle med, eller? Jeg har det her, hør da. Der, ja. Her sitter jeg og skåler i Farris akkurat nå. Ja. For jeg sender direkte til deg fra Lillehammer. Og Lillehammer-kontoret i NRK-sammenheng har en ting som ikke er så vanlig, nemlig en sånn der, har du en Farris-dispenser? Du sånn, du kan trykke på en sånn kran, liksom å ta øl, liksom, på at du får Farris. Å fy, filler det, altså, det helt magisk. Boblevann, det luksus.

0: for the weekend. Go home.
1: MP3-klubben.
0: Ja da! Hvor dyr er telefonene? Det spør vi om i dag. Fordi nå har Apple kommet med en ny telefon som heter iPhone Duo, som er deres første brettbare telefon. Og den starter altså på, hold deg fast, 25 990 kroner. Det er startsummen for denne telefonen her. Jeg har vært inne på Apples side og sjekket den litt ut. Og fy søren, den ser jo utvilsomt stilig ut da. Det skal sies da. Men spørsmålet da, som vi stiller nå i appen NRK Radio er, hvor dyr er mobilen din? Og da må du være litt sånn ærlig når det går det stemmer da. Akkurat nå svarer 33% at den er mellom 3 til 6 000 kroner. Praktikant Åse er med også. Har du en dyr mobil?
2: Ja. Jo, den er vel egentlig ganske dyr. Jeg har en Google Pixel-mobil. Den tror jeg ligger på litt rundt 8 000 eller noe sånt.
0: Betalte du 8 000 for din Google-mobil?
2: Altså, jeg betalte ikke for den.
0: Oh,
2: jeg er så ung, jeg vet du, og jeg er enebarn, så da er det hyggelige foreldre som fikser litt sånne ting.
0: Og du er bortskjent, altså?
2: Ja. Men det var bursdaggave da.
0: Ja, så, men herregud, så koselig, herregud.
2: Det er kjempehyggelig. Ja. Men ellers så har jeg hatt mobiler som har vært ganske billigere enn alle andre jeg kjenner da. Altså, jeg hadde mobil under 3000 kroner og koste meg fint gjennom det hele oppveksten.
0: Fordi iPhone har jo alltid kostet litt mye, liksom.
2: Veldig.
0: Frida sender melding her nå, hun skriver melding, og skriver, du får iPhone Duo til 26 000, må ikke spekke den til 40 000. Nei, det skjønner vi. Man kan altså få iPhone Duoen til å koste over 40 000, skjønner du. Det er mye penger. Har du kjøpt det, praktikant også?
2: Aldri i livet. Dette er jo en egen debatt i seg selv, men jeg er en Android-bruker, jeg. Jeg er sikkert å ta sosialt selvmord, men det får bare gå, si det på live.
0: Thomas er med oss, han skriver min telefon kostet 25 000 over ny, som nå er en stund siden, men Oi. Det er bare pega lagringen da, for han har 1 terabatt lagring, og det snakker om å skryte av Thomas. Oh. Skriver også ha en fin torsdag, og så har jo Penali skriver enig at det går an bare for en iPhone. Ja, det er enig, jeg er irritert her altså, rett og slett. For meldingen av Lilly her også, bare helt vanlig melding, skriver god Martin torsdag, jeg er klar, jeg vet du, jeg må si noe Martin, nå er høsten her altså, nå traff den, i går så fikk jeg en tur, og det var første gang jeg faktisk frøs. Å fy fader, den følelsen der gikk, den er gærlig altså. Sammen når jeg skulle legge meg, det var så kaldt. Men jeg liker det. Jeg elsker jo høsten. Og den meldingen her, den tar meg på en berg- og dalbane. Ellers vil jeg bare si, ha en fin dag, klem fra Lilly, en av dine faste lyttere. Nei, fy fader, det var koselig å høre fra deg altså.

0: Cat's Eye på NRK MP3 og praktikant Åse. Jeg heter Martin forresten, men praktikant Åse, du, ja, du sa jeg sa på rar måte I sted.
1: Ja, jeg synes...
0: Catsy?
1: Catsy? Ja, du var litt sånn, du sa ikke catsy, men du var litt sånn, Cat's Eye.
0: Ikke for meg, det så gammel litt da.
1: Ja, men for et ungt øre så det... Litt gøy å høre på deg noen ganger, Martin.
0: Ja, men så, så bra du passer på meg, altså. Det derfor du med meg,
1: jo det. Du må jo følge litt med I tidene.
0: Ja, ja. Og så må du... Så det deilig for meg å passe på deg litt også.
1: Ja, 100%. Ja.
0: For hva heter utenriksministeren I Norge, for eksempel?
1: Utenriksminister. Jeg egentlig veldig god på sånt, men
0: ja, nei. Skjønner du? Ja. Vi passer på hverandre. Det det som viktig.
1: Hva heter så, utenriksministeren?
0: Nei, han Espen Barth Eide heter han.
1: Ok, bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå trodde jeg du røyk.
0: Nei, slapp av. Slapp av, baby. Slapp av. Poenget mitt var bare at vi passer på hverandre, ikke sant? Det derfor ja. Vi et godt team. Og så du som hører på da. Du jo med oss du også, som et team. Og nå utfordrer vi deg litt med en konkurranse som heter Klubbkoden. Hvor du går inn I appen NRK Radio og finner da to emojier I en avstemning som vi har. Og den avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte I appen da. Og så kombinerer vi de to emojiene med det du får her på radioen og hint. Du har fått et hint her av meg før. Mm-hmm. Nå skal du få et litt lengre hint. Hør nå. Det blir for lett. Men, men. Greit, vi lar det ligge. Praktikant Åse.
1: Ja.
0: Hvis, hvis vi får under 100 meldinger I dag med folk som vet hva som riktig svar, så skal jeg kjøpe en is.
1: Da, da håper jeg...
0: Nei. Nå, du som hører på,
1: ja.
0: Send inn melding nå I appen NRK Radio hvis du vet hva som riktig svar. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Okay? Og send nå inn så mange meldinger du bare kan. Okay? Fordi jeg orker ikke å kjøpe is til Åse.
1: Hallo!
0: Kan vi si det sånn? Hvis det kommer under 100, så kjøper du til meg. Over 100, jeg kjøper til deg.
1: Ok, da må folk ikke sende meldinger da.
0: Nei, da snur vi på det. Da snur vi på det. Ok? Du kjøper til meg hvis vi over. Jeg kjøper til deg hvis vi over, og motsatt. Okay?
1: Ja, ok, men da send så mange meldinger som mulig. Det jo jeg som faktisk har laget klubbkoden I dag. Så da vil jeg jo at flest mulig skal sende meldinger.
0: Jeg tenker det må jo være greie for deg, liksom. Ok, det gjør vi sånn. Ok?
1: Ok, veldig innviklet, men ja.
0: Du kan velge hvilket som helst is du har lyst på. Ok? Ja, appen NRK Radio sender inn melding nå. Skriv altså hvilken låt vi på jakt etter. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse å vinne.

0: Og vi holder på med klubbkoden nå, som en kode med to emojier, som du finner i appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte, da finner du en avstemning hvor det står «Hva torsdagens klubbkode?» står i appen der da. Og så det sånn da, at vi har da en liten konkurranse her nå, internt i redaksjonen, kan du si, mellom praktikant Åse og meg selv som heter Martin, fordi du, Åse, har jo laget konkurransen i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Og jeg mener det alt for lett i dag. Så,
1: du altså.
0: Greia hvis vi får over 100 meldinger, så kjøper jeg en is til deg. Får vi under, så kjøper du is til meg.
1: Og da må jeg nesten lage klubbkoden vanskeligere fremover, da.
0: Nei, jeg vet ikke, vi får se hva som skjer.
1: Vi får se, men send inn så mange meldinger som mulig i appen om hva du tror svaret for da får jeg is, og da blir jeg glad.
0: 4, 5, nå skal jeg bare si, nå har du kommet inn nærmere, det 70 meldinger nå? Men du mangler 30 da.
1: Ja, jeg mangler masse.
0: Nei, men klarer, 30 meldinger, klarer vi det på, skal vi se, det blir på 3 minutter. Ok, du skal få hintet en gang til, hør her nå. Ok, hva riktig svar i dag? Det spørsmålet. Appen NRK Radio, send inn til oss nå. Hvilken låt du på jakt etter? Kan jeg velge hvilken som helst is jeg vil av deg, praktikant Åse?
1: Nei, jeg synes du skal få en sånn skip pinneis uansett.
0: Ja, greit, jeg tar det da, så ja.

0: Det der var 8B, det Your Love på NRK MP3. Jeg heter Martin, hyggelig at du hører på.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Det det vi skal I gang med da. Vi skal I gang med konkurransen vår, og deltaker I dag, det deg Frank. Hei du.
2: Hei.
0: Hei. Nå du direkte på NRK MP3 foran for hele Norge og utlandet. Hva gjør du akkurat nå, Frank?
2: Nei, nå sitter jeg bare og ser på PC-en.
0: Ja, ja, men det også må være lov. Er det sånn at du... Er det spent, eller, før du med på konkurransen?
2: Ja, det første gangen jeg med.
0: Så synes jeg, da må du lov være spent, si. Ok, for deg som aldri har hørt på konkurransen før...
3: Her er reglene.
0: Så det sånn at nå Frank da, får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Reglene forstått, Frank?
2: Ja.
0: Ja, men så bra. Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Ja.
0: Da gjør vi det.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du telefonen, Frank? Ikke gjør det deg da. Jeg må ha et svar da. Det må jeg ha.
2: Kanskje.
0: Liker du vannmelon?
2: Kanskje.
0: Det svart ut kanskje to ganger, Frank.
2: Ok. Ja,
0: og det betyr at du tappte. Ja, det, altså, det går jo fint. Det jo ingen, altså, det jo bare en konkurranse. Det ikke verre enn det. Hallo? Men det var gøy at du prøvde helt tatt fra det da, synes jeg. Det var jo stas.
2: Ja.
0: Du ikke enig?
2: Ja, bra. Er det ikke at jeg har dette nummeret bare sånn I tilfelle?
0: Hva sa du for noe, Frank?
2: Nei, er det ikke at jeg bare har nummeret deres I tilfelle jeg vil være med igjen?
0: Ja, du kan lagre nummeret selvfølgelig. Det det bare å gjøre til for å være med igjen, ja. Ja, ja, ja. Du får jo alltid nye sjanser, vet du, Frank, til å være med på radioen selvfølgelig, her hos oss. Så man taper, det alltid, alltid en ny sjanse om man taper, og man vinner også, så får man også en sjanse til. Du skal ikke se bort det, Frank. Takk for at du var med, Frank. Ha en fin dag videre.
2: Ja, du også.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
1: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often.
2: Oliver Tree. Det Missy. Fy faen, har jeg overtenning? Har jeg overtenning? Det. Fy faen, takk for at du hører på. Du med oss I dag. Virkelig. Åh, daken. Det Martin her, radioen din. Og så det nå produsent Åse Soraneo.
1: Ja, det det.
2: Vi har døpt deg I dag også. Vi hadde jo sånn skikkelig seremoni.
1: Ja, du skylder meg en is også. Det masse greier, det.
2: Det masse greier som har skjedd I dag. Ja. Takk for at du med oss, du som hører på. Det faen meg bra dag, altså. Om jeg overtenning? Nei, jeg ikke overtenning, altså.
1: Vi trukker på deg, Martin. Vi trukker på deg.
2: Akkurat, fadde for en dag der altså. Nei, vi skal begynne å gønne på inn I dagen. Jeg gjorde klar musikk som Aksel I Canada vil høre. Og ikke bare han, meg også. Det en av mine beste låter. Det Pedro, Jackson Me, og Rappelakara.